0: Nå leser Sunva Karlsberg, 1. Anna og 3. Johannes her brev og Judas her brev.
1: Hitt 1. Almenna brev Johannes her. 5. Kapittel. Hvert han som tror at Jesus Kristus føtter av god. Og hvert han som elsker feiren, elsker eisnet han som føtter av honom. Av her som kjenner vi at vi elsker Guds bøtt, ta vi elska god og halda okkun etter bøye hansara. Tui at hetta kærleikin til Guds at vi halda bø hansara og bø hansara ikkje tung. Til at alt som født av gode vinner sigur av heimnum. Tui at hetta kærleikin til Guds at vi halda bø hansara og bø hansara ikkje tung. Tui at alt som født av gode vinnu sigur av heiminum. Og hetta tann sigur som hefur vunni av heiminum. Trygg okkara. Hver tann som vinnu sigur av heiminum og tann som trur at Jesus Guds sonur? Han tann som komin við vatni og blóu, Jesus Krist. Ikki við vatni nun eina, men við vatni nun og við blóu nun. Og andin tann som vitnar Tui at anden sannleikin. Tui at trui tei som vitna. Anden og vatni og blóve og hese trui sammeint til eitt. Om vi teg i måte manna vitnesbore, ta Guds vitnesbore større. Tui at hette Guds vitnesbore at han vitna om sonsyn. Tan som trur av Guds son hefur vitnesboren og seg sjálvun. Han som ikkje trur gode hefur gjørst han til liknara, tog at han ikkje hefur tru at han vitnesbor som god hefur vitna om sonsyn. Og hette vitnesboren at god hefur givi okkon evigt løyv, og hetta løyvi usini hansara. Han som hefur sonen hefur løyvi. Han som ikkje hefur Guds son hefur ikkje løyvi. Hetta hefur skriva til tykkara fyri at tíð skuldu vita at tíð hava evigt lív til sum tryggva á navn Guds sonar. Og hetta ta trestu sum vit hava til hansara er at um vit biðja um okkurt eftir vilja hansara ta høyrir hann okkum. Og um vit vita at hann høyrir okkum kvært vi so biðja ta vita vit at okkum vættar tær bønir sum vit hava biðja hann om. Om einhver ser bróðursson gera sinn som ikkje til deyja, ta skal han bia og han skal gefa honum lúv, ta vil sia tæmon som ikkje synda til deyja. Til synd til deyja. Fyrir henne sier ikkje at han skal bia. Öll óratvísi synd, men til synd som ikkje til deyja. Vit vita hvert han som føddur av gode syndar ikkje. Men han som føddur av gode verar heldur seg sjálvan og hin ytli nemur han ikkje. Vit vita at vit av gode og allur heimurin liggur og hin ytla. Men vit vita at Guds sonur komin og hefur givi okkun skin så vi kunne kjenna hin sanna. Og Vit ui hinn sanna og sine hansara Jesus Kristi. Hesin hinn sanne god og evigt lov. Bøtt møyne, vere tikkun fyri av godunum. Anna brev Johannesar. Hinn eldste til hinn utvalde fru og bøtt hennara, som i eldste sannleika og ikkje einsamadler, men eisne öll som hefa asanna sannleikan fyrir sannleikans skuld, som veri verandi ui okkun og skal vera tjó okkun allar efir. Nåje, miskun og frýur frá gode fægir og frá Jesus Kristi, sine fægir sinns, skal vera vi okkun ui sannleika og kærleika. Ég hef veri ekvilja fægin at ég hef hitt nøkur av bötnum tøynun som lífu ui sannleika, samsverandi tøy bói, som vi finner fra fægirnum. Og nu byr jeg til fru, Ikke så som jeg skriver i et nytt bo til tøyen, men helt til det som vi hørte fra opphavet at vi skulle elske hver annen. Og hette kærleiken, at vi gjør etter bo i hans herre. Hette bo i, så la jeg som tid av hørst det fra opphavet at vi skulle halte til kun etter tøyen. Det at mennesker vidleier erfarner ut i heimen som ikke kjennes vi, at Jesus Kristus kommet i holdet. En slik medvår vidleieren og antikristus. Være væren om til kunnskjold, er at de ikke skulle missa det som vi tar av rika, men at tid med å få fotla løn. En og kvør som vøker fra og ikke er støvefast og lærer og krist, han hever ikke god. Han som er støvefast og lærerne, han hever bæg fægeren og sonen. Om en kvør kommer tiltikkere, og ikke kommer vi hese lærerne, ta skuldtid ikke djeve honom hus, og ikke byr han være velkomna. Ty at han, som byr han være velkomna, kommer opp i part vi honom i hans herre etlogjerningum. Då at jeg har nekva skriva tiltekkara, vil ikke gjøre det vi papper og bletje. Men jeg vågne å komme tiltekkara og tala månlige vittikon, for jeg gleder okkara må være fullkommen. Bøttene til siste tøyne, henne utvalgte, leta helsa til her. 3. brev Johannesar. Hinn eldste til hinn elsker jeg Gaius, som jeg elsker sannleika. Elsker jeg min? Jeg ønsker at jeg i øtlån lot om å vite at jeg vel vi, og at du måtte ha helsene, lukka som til jeg var et saltøyne vel vi. Til at jeg var ekvillig og glæver, ta jeg til å komme brøver og vittne av om den sannleika som ut her, hvordan du først et og sannleika nå. Jeg har vi ångre større glede enn hese at jeg høyre at bøtt mine genga fram og sannleika nå. Elsker jeg min, du gjør en av trofaste gjer og i øtlån tog som du visker fire brøverne og ta fire åkunnige menn. Og der har jeg vittnet for kyrkjefølgene om kærleika tog, og du gjør vel og jeg fremmer fire tarra, så leis som det samlet for det gode. Du gjør det for navnsens skuld at her ferne ut, uten at jeg måtte nøkron fra hetningene. Av tære grund eier vi at teka okkon av sluk om månen, for at vi kunne være arbeidsfellever for sannleggene. Jeg har skrivet nærke til kyrkjefølse, men det återfes som feien vil være fremste middelen tære vil ikke teke mot okkon. Av tære grund at det er, ta i komme, jeg minner at her gjerninger som han gjør, vi til at han begtaler okkon vi ytlån åren. Og ikke nøgte vi hette, teker han ikke selv og imot brørene. Og taimon, som vil jeg gjøre det, forer han og kører det ut ur kyrkjelivene. Elsker jeg min, tek du ikke etter tøy som illt men etter tøy som godt Tann og gjør godt av gode, men tann og illt gjør hever ikke seg god. Demetrius hefur góðan vittnesbúr af öllun og af sannleikan og sjálfun. Æsni víti ef hún góðan vittnesbúr og þú veist að vittnesbúr okkara sannur. Ég hefði negv að skrifa til þún, men ég vil ekki skrifa til þún við bletju og penni. Men ég vonu skjött að sutja til og þá skulle við munnlega tala saman. Fríur veri við þær. Vinin leta helsa þær. Hälsa tu vinunon kvörjun ein särs. Hitt allmänna brev Judasar. Judas, tänare Jesu Krists og bror Jakobs, til tarra som eru kattla, som eru elska i gode fäger og varvat Jesus Kristi. Miskun og frigjur og kärleikje vertikon fyri og i rujkili og måne. Elska og tid. Ta det var mer ekvilja negv om at gjøre skriva tiltikkara om okkara felas frelso, helt det med vera nøttan til å skriva tiltikkara at minna tikkun om at strujast fyrir tæri trygg som einafer fyrir allar i finnjen hinun heilavu. Du är nekre män här var smatt sig in som längt sedan framman undan var inskrivare till hända dom. God läser som missbrukar nöje Guds vars till olydlig skäp och är nokta och klar enaste hövdinga och herra Jesus Krist. Men ta att ditt vita allt bortstår av ville korsna minna till kon av att ta i herren här bjärga följtjönon ut ur Egyptalandet tundi han sujan teg som ikkje troo. Og tar englanar som ikkje hilde fast vid tignsuina, men gau upp sin egna bostea, hever han gømt og i verhalde og i evion lantjon, under myrskre til doms og hinnom stora deie. Ans og sotum og gomorra og bygdinar her om veier, ta i ter og lukan hot som heser, drivo hår og foru etter fremmanden holde. Er du sette som en fyrdøme, løyende revsing og evion elde. Og korsene gjør det hese det samme. Vi til at her gengur dreimon, gjør at her holdt det orent, vann vire herredøme og spotta dårdarmotter. Men ikkje våre i sjolver høves angeli Mikael, da han trattest ved djevelen og Mose likam, er sette fram en spottsdom, men sier, Herren revse te. Men heser spotta te som ta ikkje kjenna. Og vi tog som tar av naturene skilja, ens og te vittleis og djårene, for koma tar seg sjolvun. Vei taimun, tog jeg tar av djinja av kajins vei, og loppner inn i biliams vittlo, fyrir vinningsskuld, og farnir til grunntar i kouras oppreiste. Hese menn skjerne vi kærleksmåltu i tikkara, ta etter åsmatner sitte i varslom vi tikkun og nøra etsar. Ter vattenleis skudj som rekast fyr vindun. Følna trø, frukta leis, tverreiser deir, riven opp i råd. Øyslier havsbildjur som skåla fra sær sinne egnusgom. Vildfærande stjötnur som böla myrskri er gönt til allar efer. Men om hesa menn var det eisne enok, kjente mever Adame, spåaie, da han sige. Sui, herren komen visunen heila av 20,000 til at halda dom iver öllun og refsa allar hina godleiso fyrir öll tæra godlåses versk som der hefa gjørst og fyrir öll tæg høru år som tar hava tælu imot i honom, hinne godles og syndarar. Hese menn sluidjer som knarra og klea om lagnusuna, og tog enge etter gyrndonsuinun, og mor tarra mæler hastor år, og tog suina tar viring fyrir fölkje, fyrir vinningsskuld. Men tid elskavu, minnest til te år som avrur tæla av var herra Jesu Kristus apostlum. Til at her skjøtte tikkun. Og i søst og tøyen skulle komme spottarar som genge etter sønnen ekno godløses gyrndom. Heser menn teir som valgta splitt, naturlige mennesker som ikkje hava anda. Men tid, elskar hun, oppbygge tikkun sjolv at tikkara heila av oss til trygg, bygge og heila av en anda og halde tikkun sjolv i Guds kærleika. Medan til boi etter vår Herre Jesu Krist nøye til evigt liv. Og somme skulle til tala til rattes, ta etter eri iva, og somme skulle til frelsa, vi ta at de ruiva ta ut ur eldnum, og somme skulle til vårt kona vi ötta, så at de heta enta kyrstelin som dolkar av holdnum. Men honom som mentra varvaita tikkun fra falla og leta tikkun koma fram fyrir dursuina, luta lesu i fagnaje, hinun einasta gute, frelsara varum fyrir Jesu Krists varan herra, veri durd, hatign, vald og mottur fyrir allar efir og nu og allar efir. Amen.
0: Vi tar til Sunnova Karlsberg. Läser ur 1, 2 och 3 Johannesbrev och Judasbrevet.

Englander, eru tøyr ikkje allir tænandi andar og í vera sendur út til tænastu fyrir tæra skuld som arva skulu frelsum? Hebreer brevi 8:14 Kjenta frasøvan om Rykamann og Lazarus gjevur okkum gott innlit ui hvert fyrir framtæg lúv okkara endar. Ein av okkara kjentu mannum ver spurtur í útvarpnum men kunde ikkje sia at det var nekka lúv atan a hetta lúv. Men vi tæv en bók som sier okkum hvert fyrir fram. Og vi lesa Nú dói hinn fatætje og hann var á englum borin og feng Abrahams. Og sinni hinn rúkje dói og var jæraur. Tæ hann let upp eginni og í deyja rúkjunum. Her han vær i pynu. Det Jesus sjálfur som ber fram hetta. Han som var komin hin og megin fra. Og som kjendi allt det som ligger attan fyrir det. Og i vit sutja. Det som menneskjum dult. Det hefur han openber okkum. Lagna rúka manns ver ofta sett fram av gauun grundum. Hon ein olvar som söva ein mann som ikkje gjörði sig til røyjar at möta gud. Men sövan Lazarus ver kanska ikkje så ofta háða munni, men ein signa söva ein vesælan bittara í hesun heimi. Bibliðan sýr að hann var lagtur fyrir postur hins rúkamanns, svo að onkur móli af álópi hins rúka kundi falla honunu lút. Svo múnurinn törra millun var stórur og í hesun lúf. Men var múnurinn stórur og í hesun lúf, svo gjördist hesun múnur negf störri. Attan á hetta lúf. Tui eins og hann var lagtur eðla borin fyrir posturins rúka manns. Svo stendur hetta skrifa hann. Ta ui hann flutti bústur híjane. Úr hesum lúf. Skrifa stendur hann ver af önglun borin ui feng Abrahams. Feng Abrahams det sama som paradís forgerur himmalsins. Te merkir at ur somu stund som fatætje meðurinn drá sænasta anda drott sýn hesum egin og í hesum lúf varu englandir her og báru Lazarus inn í nærveru Guds. Hetta öllum bönnum Guds ein undurfullur veruleiki. Negg vistje til dømes landsjukrehuset hefa eina eika streymvæting som slær til skulde sef streymen i svits. Somlægis tæ hinn tryggvande drefur sænasta andadrott søyn her. Tøy ui som stund slær himmalska streymvætingin og jauskjærvi til og vit ui tøy hefja jausnum. Nú meðan eg siti her og lesi hettar upp fer jeg nevna neka, og i ein tryggvande mevor nevnte fyrir mer fyrir knøppun ára søyan. Det var Tobias Askelsen, som fyrir eina gauar vikur søyan var borin grævar ut fra Ebenezer. Han segir fyrir mer til at han hei trutjar fyrirnar uslega, drømt sama dreim. Og dreymene var hesen, at han drømte at han var kommet til himmels, og at han stod i dittnum og kæja inn i himmelen. Han sa herren sitte her, og herren rætti hånden opp og vattret han inn, men han tørte ikke.
Men ta komu englanir, ta komu tvær englar. Etter Tobias. Og ta tøku han og lættu han inn í himmalen. Trutja fyrirnar drømdi han hendan sama dreymen. Og nú han så færen heim og fluttur og hefur upplifað það bókstaflega at englanir hefa borið hann inn í himmalen. Ein av tæmon sangun som ofta vera nuttir til jærafyrir í sangurinn út út tæm skuggun som hernir í tindja. Nýlegi ber svo vel framtega som vón og gleði Guðsbarnsins.

0: Her hørte vi Sveine Preskær synes jeg sendt Han benker Emilia. Og etter sendte ikke vi veien, Vester Daniel, og gjestet som er Sveine Preskær. Så, ja, du skulle fortelle også, sier du.
1: Ja, ta ikke noen år til Ålasjøkene nå, ta lese en henting, en bok til Ola Jakobsen, og ned noen, for han har slått, jeg har hørt om etter fire, og jeg har også om etter, ta Jesus til åkra, plus och i dejan kan man säga och här är en sökande slopp under Islande och den ena björnska batron eller ara batron tar han blev skattor och tar vi inte brukt den och nu är plus tråd så sex män blev standande ettor och att sökande skutne och 16 män färg ara batron och faktisk gode henne sex løpsøyt for henne. For jeg tenkte å bli bjergeier, og at det akkurat det som får fram av Golgata Cross. Jeg husker om, så var det en omtaler som heter Jasper Tausen av Eie, han var at av Lhove. Han var stor med av vi. Han har bjørt en vin til oss her, skaffet noen chans, vi er sluppende. Og Jasper stendte ned i Arabaten og hykker opp av dette. Og i anledning av vinesøyden. Og han veler så til som Jesus valgte. Han fører ur baten og oppbatter av søkende kjipet. Og sier vi han at jeg har bjørt her vi her eller skaffet et chans. Et ikke rett at du skal færende deg igjen og jeg skal si det her. Så tar bort det om plass akkurat som Jesus. Og han kom til landet ned ved Mauron, og Jasper døg. Og jeg har hørt at Jasper vittnet for månen, og jeg sa spente stuene, at han var klar å fære, og så får han opp av dette søkende skipet, atter, og møtte herren. Og, ikke langt at han at du skipet lag så nok, og det stendt skriva at ta det her ro, eller ikke pette fra skipet, og ta sagt det. Og i kjærskvekker rinken og omstående, men alle disse 16 kom til lands, og tog verre var en deier av Taimund Tadar, vår bjergare ombord, en ære slopp vi så gjerne av her under Russland. Men dette minner meg av Jesus. Jasper hikker av vinsøyen oppi av disse søkkende skipene. Og jeg husker om herren, da han henger av krossen noen, og folk hittet på han, som er spottet, som er gråttet, og han henger på deg. Hesten er frelseren, som har tidligere herre plass, kan man si. Han bjødde seg ikke å være her. Jeg ser selv om, sier han, undan stendt å skrive. Han tok mye plass i deg av noen, han tok mye plass, som sangeren sier, i domen noen. Og en selv ville jeg tjekke fyrir meg ut av Golgata. Banna jeg tre.
0: Ja.
1: Her får Jesus, og vi husker om han, Daniel, han ser alle mannene atna. Jasper sa skipsfela jeg så innar. Han døye fyrir tær. Hine fem så var vi Jasper, døye fyrir hinar, 16. Og Jesus henger av krossen han. Og en rådsbauer hikker i til han. At det for å understryke til her, at du blir frelst av nage utan verk. For at ånden skal råse seg, du tann i råse seg, vi har han han, stendte skriva.
0: Ja.
1: Og rådsbaueren, han sier bare, minst til moin. Ta kjemur rujtstøynun og herren sværaren at det sannlega sige der, og det skal vara vi mer i paradis. Til han den samruan mittlån enn den her oppgjuna syndaron og hin sjålvilliga frelsaron som tog hans herra plås i deianon, hon er jo veri til syngning fyrir miljoner at han er miljoner. Herren vusti ikkje snir dømta, av røtten dømta rånsmannet, og han eka i hans herre liv, men han gav henne lyft, til han tok hans herre plass i deianen og i domen. Herren hukte langer enn hatta. Han hukte akkvart eindast av et menneske som født i sin heime. Eisene ut av åren som koma, om Herren bøyer å koma, så hukte Jesus langer og ser hvem eindast av en skapning som født av kvinne. Ta han hekk av Golgata krosset. Så kan jeg spørre, det vann for mer? Sanne leder til. Han hukte. Jasper hukte av sønskipsfela og døye for han. Og Herren hukte av alle milliardene og døye for alle milliardene. Men for det at få lot og bjergjensene så må man gjøre Herren et attesvær. Og det en simpel handling. Jasper sier vi vinsøen fært ut og i baden. Faktisk sier han og i handlingen at jeg skal dodja for tid. Og baden under mange brukter som er mynd av Jesus er sånn bjergjeng av baden. Og Herren sier vi til jeg og vi med at kom i her til morgen at det streves av tungt å bære jeg skal gjøre til kvile. Nå stand det også mennesker Ive fyrir Haranon, akkur hessa løte, og kunna teke av bjargjengar tilbånen, etla leta vera. Hvis vi mæren sa Jasper ble standandi av sluppene, så kom han ikkje ui bjargjengarbaten. Hvis du er standandi til tilstande, du er ui nu, men du lortar etter innbjong Harans, ikkje møynare, hver Harans sier komi til møyn. Så kanst du velja og støya inn i tøynbjergjiga bad som eitur Jesus Kristus, som valde affæret av Golgata og betala alla tøyna rokning, så lær seg han kan sija at kom i her til møyn ødlui heva tungt a bera og tikk som strevast, og jeg skal djeva tikk og kvile. Og det har gjort at letta bæra svære Herran attur og sagt, ja, Jesus, jeg ønsker nå å reise meg akkurat her i ære og i mine hjerte, og jeg ønsker bare at høyre tøyne innbjøving nå du tok mot plass i deg og i domen. Jeg ønsker bare Jesus at støye ut ur meg selv og inn i bjergjeg av baden som eitår Jesus Kristus. Og jeg takker deg, Jesus, at du min bjergjeg, og takk at du for at føre meg trygt som vi som vennene råde og i ildvekrene hendte det gjennom 1922 og ble bjerget i år. Så la oss for to å føre meg i vår om fjøren nå i jeg og tidskjennig av til å komme til tøyen Jesus må jeg bjerget på at. Takk for frelsene. Amen.
0: Amen. Amen. Jeg skulle til å be det begynne på henne, men jeg halte at det var så godt at vi får bare enda visene her. Og Svein, jeg får takke deg så hjertelig for at du har tog jeg kommet for å bo her i dag.
1: Takk selv, Vår.
0: Så vi kunne få gjort disse opptakene som vi får sende.
1: Ja, ja. Jeg håper vi er bare til syngning og oppbygging for jeg som ja. Bøyre.
0: Takk til samfunnet. Ja. Så hjertelig takk for det.
1: Tusen takk.
0: Og helse hjemme.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Så hentet her sendte ikke vi veien kommende at enda. Og vi tja verste dykkere Daniel Adol Jakobsen at takka for se. Men Arne Gjertheim, så færre jeg å si at henne her kjente ikke en håvere høyre atter i kveld, frutja kveld, klokken 9, og atter lærmorgon klokken 5. Så etter det beste tja verste dykkere Daniel Adol Jakobsen å si tusen takk for hesa for, og ha vært godt å signa vikskiftet.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Brygven i Skalavik. Check det ut på brygven.fo eller brygven.fo.
1: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vi høyrast.

0: Esta es Jay. Jay. Tristlet Klingorsp. Vit Hoyrast. Nu läser Sunva Karlsberg, Fista, Anna och Tre Johannes Herbrau och Judas Herbrau.
1: Hitt fyrsta allmänna brev Johannesar. Femte kapitel. Kvört han som tror att Jesus är Kristus är fötter av god. Och kvört han som älskar färgen älskar ägnet han som är fötter av honom. Av Jesus känner vi att vi älskar Guds bött, tar vi älskar god och halta åkken efter boi hansara. Tui at hetta er kærleikin til Guds at vit halda bóhansara og bóhansara eru ikkje tung. Tui at alt som er født av gode vinner sigur av heimnum. Tui at hetta er kærleikin til Guds at vit halda bóhansara og bóhansara eru ikkje tung. Tui at alt som er født av gode vinner sigur av heimnum. Og hetta er tann sigur som hefur vunnið av heimnum. Trygg åkara. Hver er tann som vinner syra heimnon og tann som tror at Jesus er Guds soner? Han er tann som er kommet vid vattnet og blåve, Jesus Krist. Ikke vid vattnet noen eina, men vid vattnet noen og vid blåve noen. Og anten er tann som vittnar, tog at anten er sannleikjen. Tog at tro er teg som vittna. Anden og vattne og blåve, og hese troi sammeint til eitt. Om vi tar i måte manna vittnesbore, ta Guds vittnesbore større. Det at hette Guds vittnesbore, at han er vittna om sån sønn. Den som tror av Guds sønn, hever vittnesboren og seg sjølv. Den som ikke tror gode, hever gjørst han til liknare, tog at han ikke hever tro at han vittnesbor som god hever vittna om sån sønn. Og hette vittnesboren at god hever givet okken evigt liv, og hette livet usin i hans herre. Tan som hever sonen hever livet. Tan som ikke hever Guds son hever ikke livet. Hette her vi skriver til tikkere for at de skulle vite at de hever evigt liv til som tryggva av navn Guds sonar. Og hetta etta treste som vi heva til hansara, at om vi bya om okkurt etter vilja hansara, ta høyre han okkur. Og om vi vita at han høyre okkur, kvært vi så bya om, ta vita vid at okkur vattar ter bøner som vi heva bya han om. Om ein kvør ser bror som gjerra sin som ikkje til deia, ta ska han bia och han ska ge honom liv. Det vill säga taimon som inte synda till deja. Till är synd till deja. För henne säger inte att han ska bia. Öll orat vissa är synd, men till är synd som inte är till deja. Vit vita är kvört han som är fötter av gode syndar inte. Men tann som är fötter av gode värar helte sig sjolvan och en ytle nemer han icke. Vid vita att vid eru av gode och allar heimren ligger i hinn ytla. Men vid vita att Guds soner är kommen och hev givet och en skin så vi kunde känna hinn sanna. Och vid eru i hinn sanna och sine hansara Jesus Kristi. Hesen är din sanne god och evigt liv. Böt mojne, värre tikkun fyri av godunum. Anna brev Johannesar. Hin äldste till hina utvald och fru och bötn hennara, som i äldstju sannleika, och icke är ensamadler, men eisne öll som häva asanna sannleikan, fyri sannleikans skuld, som veri verandi ui okkun og ska vera tjo okkun allar evir. Nåje, miskun og frigjur fra gode fægir og fra Jesus Kristi, sine fægersins, skal være vi okkon i sannleika og kærleika. Jeg har vært ekvillig av fægin om at jeg har hitt nøkker av bøtnontøynon som liv i sannleika, samsværende til bøye som vi finner fra fægernom. Og nu byr jeg til, fru, ikke så som jeg skriver i et nytt bå til tøyn, men helt til som vi hørte fra opphavet at vi skulle elske hver annan. Og hette kærleiken, at vi gjør etter bøye hans herre. Hette bøye, så la jeg som tid av hørste fra opphavet at vi skulle halte til kun etter tøyn. Det at mennke vidleier farner ut i heimen som ikke kjennast vi, at Jesus Kristus kommet i holdet. En slukke medvår vittleieren og antikristus. Være væren om til kunnskjold, at det ikke skulle missa det som vi tilhøver avrika, men at det med å få fotla løn. En og hver som vøker fra og ikke er støvefast i lære Kristus, han hever ikke god. Han som er støvefast i lærene, han hever bergfeieren og sonen. Om en kvør kommer tiltikkere og ikke kommer vi hese lærerne, ta skoletid ikke djeve honom hus og ikke byr han være velkomna. Ty at han som byr han være velkomna kommer opp i part vid honom i hans herre ytlogjerningon. Då at jeg har nekva skriva tiltikkere, vil jeg ikke gjøre det vid papper og bletje. Men jeg vågner å komme tiltikkere og tale månlige vittikon for jeg gleder okkara må være fullkommen. Bøtnen ikke siste tøyne, henne utvalgte, leta helsa til her. 3. brev Johannes her. Hinn eldste til hinn elsker jeg Gaius, som jeg elsker sannleika. Elsker jeg min? Jeg ønsker at jeg i øtlund lot om å vite at jeg vel vi, og at du måtte heve helsene, lukka som til jeg var et saltøyne vel vi. Til at jeg var ekvillig glæver, ta jeg til å komme brøver og vittne av om den sannleika som ut her, hvordan du først et og sannleika nå. Jeg har vi unga større glede enn hesa, at jeg høyre at bøtt måne genga fram og sannleika nå. Elsker jeg måne, du gjerst en av trofaste gjer og i øtlån tog som du visker fire brøverne og til fire åkunnige menn. Og der har vi vittnet for kyrkjefølgene om kærleikatøyen, og du gjør vel og jeg fremmer for tæra, så leis som det samlet for det gode. Du gjør det for navnsens skuld at her ferner ut, uten at jeg må den nøkron fra hetningen. Av tæra grunn er jeg vidt at jeg har åkken av sluk om måneden, for jeg vil kunne være arbeidsfellever for sannleikene om. Jeg har skrivet nærkene til kyrkjefølge, men det återfes som feien vil være fremste middelen tæra vil ikke ta imot oss. Av tæra grunn at det er, da jeg kommer, jeg minner at her gjerninger som han gjør, vi til at han begtaler oss ved ytlån årene. Og ikke nøgte vi hette, teker han ikke selv imot brørene. Og teimen som vil jeg gjøre til, forer han, og køyre deg ut ur kyrkjelivet. Elsker jeg min, tek du ikke etter tøy som illt men etter tøy som godt Tan utgjør godt av gode, men tan og illt gjør hever ikke seg god. Demetrius hever gåan vittnesbord av ødlun og av sannleikene og sjølvun. Eisne vidtjev hun gåan vittnesbord, og du veist, at vittnesbord okkara sannur. Jeg hei nekv a skriva til tøyn, men jeg vil ikke skriva til tøyn vi bletje og penne. Men jeg vågne kjøtt a suttja til, og ta skulle vi månlige tæla sema. Frigjør ver vi tær. Vinene leta helsa der. Helsa to vinunon, kvørjon ein særs. Hitt allmenna brev Judasar. Judas, tænar Jesu Krists og bróu Jakobs til tærra som kalla, som elska i gode fægir og varvat Jesus Kristi. Miskun og frigjur og kærleikje veri tikkun fyri og i rúkili og múne. Elska og tid. Ta ta var mer ekvilja nekv om at gjera skriva til tikkara om okkara felas felso. Helt det med vera nøttan til å skriva til tikkara at minna tikkun om at strujast fyrir tarri trikv som eina fyrir atlar i finnjen hinun heilavu. Du er nekri menn hefa smætt sig inn som lengt søyan framman undan var innskrivar til henda dom. God leiser som misbruka nøy god svors til ålutlig skap og er nok da okkar einasta høvdinga og herra, Jesus Krist. Men tå at dit vita alt bortur ev, ville kortne minna tikkun å, at tå i herren hei bjarga fölkjennun ut ur Egyptalande, tundi han sujan tei som ikkje troo. Og tar englanar som ikkje hilde fast vid tikkunsuina, men gau upp sin egna bostea, hefur han gømt og verhaldi og i evigun landjon under myrskri til doms og hinnum stóra degi. Ans og sotum og gomorra og bygdinar her om vegir tói ter og lukkan hot som hesir, drivu hår og fóru etter fremmanden holdi. Eru settur som ei fyrdømi, lujandi refsing og i evigun eldi. Og kortni gjeri hesir ta sema. Vi til at her gengu i dreimun, gjer at her holdt i óreint, vann vira herradømi og spotta durdarmotter. Men ikkje voa i sjolver høves angeli Mikael, da han trattist vid djevelen og Mose likam, a seta fram en spottstong, men seie, Herren refse te. Men heser spotta te som ta ikkje kjenna. Og vi tog som tar av naturene skilja, eins og til vittleis og djårene, for koma tær seg sjolvun. Veit heimun, tog at herra gintjo av kajins vegi, og loppnir inn i Biliams vittlo, fyrir vinningsskuld, og farnir til grundar i Kóras uppræste. Hese menn skjerine, vi kærlags måltu i tikkara, tog at herra ósmatnir sýtu i varslum vittikun og nøra etsar. Þær eru vatnleis skudj som rekast fyrir vindun. Fölna trö, frukta leis, tverreiser deir, riven upp við rót. Öjusligar havsbildjur som skóla frá sér sinna egnu skóm. Vilferandi stjötnur som böla myrskri er gönt til allar efir. Men hesa menn var það eisni enokk, kjendi meður Adame, spóaði þegar hann segi. Sui, herren komin vísunin heila og 20.000 til að halda dóm yfir öllun og refsa alla hina gudleysu fyrir öll þara gudlósis verk som þær hafa gjörst og fyrir öll þær höru orð som þær hafa tala móti honum hina gudleysu syndarar. Hesi menn slúkir som knarra og kleja lagnusuna og tók eng etter gyrndunsunum og múur tæra meðlir hástór or og tá svoinn að tæra víring fyrir fölkju fyrir vinningsskuld. Men tít elskáðu, minnist til þeir or som áverir tala af var herra Jesu Krists apostlum. Tví að tæra sötu tíkun. Og í sustu tújun skulu koma spottarar som genga eftir svoinnun egnu gudlósis gyrndum. Hesir menn tær som valda splít, naturliga människor som inte hava anda. Men tid, älskar hon, uppbygger till hon själv att det kan heila oss till trygg, bygge och heila hon anda och halde till hon själv i Guds kärleka medan till bygge efter vår Herre Jesus Krist nöje till evigt liv. Och som skulle till tala till rättest, ta till er i Iva, och som skulle till frälsa, vi till at de røyva teg ut ur eldnum, og som skulle tid vorskunna vi ötta, så at de heta enta kyrstlin som dolkar av holdnum. Men honum, som mentur a varvæta tikkum frá að falla og leta tikkum koma fram fyrir dursuina, luta lesu i fagnæi, hinun einasta gúti, frelsara varum fyrir Jesu Krists varan herra, veri durd, hátign, vald og mottur, fyrir allar efir og nú og allar efir. Amen.
0: Vi tar til Sunniva Karlsberg, leser ur 1. Anna og 3. Johannesabrev og Judasabrevet. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Vi får begynne ved å lese i 1. Korint 6, 19. Her stender, «Vita tid ikke». Så det til hvert vita vi ikke. Har du ikke hørt at «Likam tykkere tempel høyla i andas», som uttikken og som tid heva fra gode, og at tid uttikkere egnå. Og så endar dette som en spørninger, og jeg tar ikke, hvis det en spørninger, ja, men så øya vi da svære på det som vi spørst her. Og så tar ikke jeg, hvis jeg svære ja, alt for kjøtt, så kanskje jeg burde lise verset i øyne for at rett, fyrir virkelig at genga inn i mig og sia, hefur du skilt hvert av vær som du les? Det en sangur som jeg elsker. Og det en og en herfor så at det så omettelig at negve gau sanger, men hesen sangeren, han omhettar her gamla lika med tjokken, som Bibelen sier, tempel høyla i andans. Og hesen her sangeren øyder at om god lever og er som gamle husen, så kan jeg bare gledast. Og hvis jeg nå begynner ved første vers, at jeg lestlig omsett, så løs at jeg kan bare på en måte tåse sangen, ikke som en sang, men som nekker han forteller. Han sier, at hvis nu hette gamle huset som jeg bygger og jeg ble opplåst i det, og jeg skulle skifte ut ved et nytt, ja, så var det at så har jeg skiftet om ved et, som var nok penere enn hette som jeg bygger i. Og men, inntil tante av vår kjemmer hver, jeg må skifte dette her huset ut ved akkurat Anna, ja, så må jeg bare bygge i sånn og vite til og gledes om at vi mener bygger vi her, Herren bor her inne. Og så fortsetter han og sier at her inne, her har vi finnet det aller beste vinerleie oppe av standa. Så Herren flotter inn her på et, og ikke bare til han flotter inn, men han har enda nødt alle veggene inne i øyet som hjertet noen. Og han kom inn, og han hei en frivisser inn og hjertet. Så han hever begynt nema mine vegger og rom, og ikke minst tar jeg hokse om at dette huset som jeg bygger i, jeg ble kvitt oppi av toppen, og det ligger akkurat som kæve oppi av haren, jeg ordentlig ble kvitt, og hongslene i armer og bøyene, ja, de bæger knirka og alt. Men jeg kan gledes om at Herren bor inne her. Jeg kan gledes om, sier han, at dette huset som en kvildarstav som Herren har bygget i. Da han er kommet inn her, han helder og munner i hånd. Og han gjør seg et heim inne i min og hjerte. Og selv om jeg vet at det ikke noe pent, ja, så vet jeg at Herren bor i min og hjerte. Og til sist, jeg vet full vel, sier han, at da jeg togene kommer, og jeg skal flyte, så vøyde til at jeg i hæsson døven hokse så ofta om at hei Herren ikke mengan rett til å røysa seg opp og bare røysa seg og færa av sted. Tog her vær slett ikke livande tjånen å være. Og til at han ikke får, at han ikke bare sier ved meg, vars du ikke hva, hette rikker ikke mer. Så var det grunden til at han ikke flott ut. Det at det er Guds ryke og større og signal og nøye. Det var det som gjør det at han ble verant. Ikke tog at jeg gjør det noe godt, og ikke tog at jeg var noe fitt menneske, men han bor i mer, og tog kan jeg synge av fotlån hjerte. Ja, Herren lever, og han lever, og i hesom gamle husen. Hatt det var sangren om livet til en gamle manne, som hokser om livet til seg alle veien opp etter, hvordan det har brått alt inn i øynene, tar Jesus flott inn. At han var kommet ved glede, han var kommet ved tryggløyga, og hette til han vidt få, tar Jesus flytter inn i åkere hjørste. Og vi kunne gledes dem, er kjølt om harde tjåkene grått, og armer og bøyn og hangsel gniske, så legger Herren han ikke ut det. Han her for det. Han svitser og ikke sier, nei, nå er noe. Og så må vi også takke for det. At her feren vi virkelig har og før og løtt. At Herren ikke venter og kan bære. Men jeg kan synge ved mannen. Takk, Jesus. At øsene jeg kan gledes om. Og jeg kan si, ja, Herren bor i min og hjerte. Og så kan jeg huske om dette, at da Jesus døde for meg i Golgata, så kostet jeg til en prøyse. Prøyseren, det var vire av minere og tøynere sal, og ikke hos den gamle mannen som jeg leser om, at salen til åkken heie hette vire. Og det var Jesus vilje å betale for det. Og da jeg så Jesus kommer inn i dere hjørste, så flyter hele anden inn, og vid hans herre. Og det gjør at da jeg når Jesus bor i her, så, og lever et liv her inne, det gjør at vi øye en vittnesbord ut der til for de som er gengt livet sammen via. Og så kan vi si, ja, men hva skal jeg vittne? Hva skal jeg si? Og ta tanke til meg selv at for eksempel da Jesus fikk en krono og høtte, ja, så kunne vi si at vi høtte ikke åkken, men snu til løtla høtt at Jesus bærer en krono og så inn hun høtte. Og så har vi et hver hendor, så kan jeg si at vi hendene kommer, hendor, skonte dekken og gjerri åkken, fyrir han av vid vi hånden og tjokken kunne bæra bå ut til ånkran om han som elskar okken. Vi da var føtter. Vi kunne skånt okken av bæra bå. Vi kunne skånt okken til føtterne til Jesus. Der høtt opp henne, da i naglene fører tjokkenene. Og hvis vi så tenkte at alt lika med tjokken et tempel, så kan okkara likam liva så av vid ero vittne og gauvi enn til Kristus her. Så ta og Jesus kommer og hjärsta og vi blir av hans her og så øya vid av liva samma vi og nona. Og i halte det så vekkorsta hoksom heter at ta Jesus for lov av livet mer så får jeg lukta av honom. Jeg vet ikke ordentlig, parfymer lukter på øymata, blomster lukter på øymata, men gav vi en til Kristus her. Det er maten vi lever på, som gjør at ånder suttje er vi der og hans herre. Jesus sier, vi der og tempel, og et tempel til et størst hus, til snakket pikkeløyde. Men Jesus bor og inni ui hæsson løtla hjertanon, men sannelig kan han virka til nækka størst. Og tog kunne vi sintja vi hæsson gamla mannon, er vøyd at Jesus lever, tog han lever ui møynon hjerta. Høyla i god og himmelske fære, takk til deg for bådskapen i dag. Takkar Jesus fære, at du erst vi okkon, allan vegin, hugsa om tøyd og flytur inn i okkara lúf som þessi meðurinn sang om. Du kommer inn ved glede og frie, og så nemer du okkara hjärsta vetjer. Du helter ui okkara hånd, og du løyer okkara tjøkna dagen. Og sjålt om vi liva så, at du hever allan rakt til a vende okkara bætje og fær utdattur, ja, så gjerst du da ikkje. Av Guds ryko og staur og nøye, så du her stadig vekkare, og jeg elsker det fyrta. At du ikke dømer meg etter, og gjør meg løn etter tog som jeg gjør i og liv etter. Men tog nøye, tog sier nøye min, er det her nøye mye. Og herre måtte vi klare livet etter hæsson, og være takksom for det, at det det som nøye mye. Vi behøver ikke å strøyast. Herre, jeg legger ikke noe inn her hendur. Legger det som jeg var sorg. Legger det som jeg var sjuk. Ja, Herre, vi legger ikke noe inn for det. Vi at du brøyer til noe større og vantjer om dere. Halt dere inn til ditt benkende hjerte. Og vi tror dere noe det. Takk for det nøyene. Takk for å bli i Jesu navn. Amen.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt vi først om stole, fra djevaren og vi gav hon. Innskyld du har hjulpet oss at nå akkurat folk, vi gleder i baskapen om Jesus Kristus. Du velkommen å flytte til en stol, gav og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 51142 333 6 Takk for stolen.

Og vi har sånt, så kjentingen vi veien, fordi det kom det enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjentingen vi veien til bærefevn om hjertemål. Og det var just en par sted hjertemål vi tar til Jesusfer. Henta kjentingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesusfer. Musikk.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað er við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nu leser Sunva Karlsberg, Fista, Anna og Tria Johans herbrev og Judas herbrev.
3: Hitt fyrsta almenna brev Johannesar, 5. kapittel. Hvert han som tror at Jesus er Kristus føtter av god. Og hvert han som elskar fægren, elskar eisnet han som føtter av hon. Av hesum kjenner vi at vi elskar Guds bøtt, tar vi elskar god og halda okkun etter bøye hansara. Tui at hetta kærleikin til Guds vi halda bo hansara og bo hansara ikkje tung. Tui at alt som født av gode vinner sigur av heimnu. Tui at hetta kærleikin til Guds vi halda bo hansara og bo hansara ikkje tung. Tui at alt som født av gode vinner sigur av heimnu. Og hetta tann sigur som hefur vunni av heimnu. Trygg okkara. Hver tann som vinner sigur av heimnum og tann som trur at Jesus Guds sonur? Han tann som komin við vatni og blóu, Jesus Krist. Ikki við vatninum eina, men við vatninum og við blóunum. Og andin tann som vitnar, tui at andin sannleikin. Tui at trúi tei som vitna. Anden og vatne og blåve, og hese troi sammeint til eitt. Om vi tar i måte manna vittnesbore, ta Guds vittnesbore større. Til at hette Guds vittnesbore, at han vittna om sonsøn. Tan som tror av Guds son, hever vittnesbore noe seg sjølvun. Tan som ikkje tror gode, hever gjørst han til liknare, tui at han ikkje hefur tru at han vittnesbor som god hefur vittna sonsun. Og hette vittnesboren at god hefur givi okkun evigt løyv, og hetta løyvi usini hansara. Tan som hefur sonen hefur løyvi. Tan som ikkje hefur Guds son hefur ikkje løyvi. Hetta hefur skriva tiltikkara fyrir at tid skulle vita at tid hefur evigt løyv, til som tryggva av navn Guds sonar. Og hetta ta treste som vi heva til hansara, at om vi bya om okkurt etter vilja hansara, ta høyrer han okk. Og om vi vita at han høyrer okkun, kvært vi så bya om, ta vita vid at okkun vattar ter bøner som vi heva bya han om. Om ein kvør ser brorsun gjera sint som ikkje til deia, ta skal han bia, og han skal djeva honom løyv, ta vil si at taimon som ikkje synda til deia. Til synd til deia, fyrir henne sier ikkje at han skal bia. Øll åratvise synd, men til synd som ikkje til deia. Vit vita kvørt han som føtter av gode syndar ikkje. Men tann som føtter av gode, værer heldig seg sjølvan, og en ytle nemer han ikkje. Vi vita at vi av gode, og allar heimren ligger i hinn ytla. Men vi vita at Guds soner kommen og hev givet okkun skin, så vi kun kjenna hinn sanna. Og vi i hinn sanna, og syne hansara Jesus Kristi. Hesen hinn sanne god og evigt løyv. Bøtt møyne, være tikkun fyrir av godunum. Anna brev Johannesar. Hinn eldste til hinna utvalde fru og bøtten hennara, som i eldste sannleika, og ikkje einsamadler, men eisne öll som heva av sanna sannleikan fyrir sannleikans skuld, som verir verandi ui okkun og skal vera tjo okkun allar evir. Nåje, miskun og frigjur fra gode fægir og fra Jesus Kristi, sine fægir sinns, skal vera vi okkun ui sannleika og kærleika. Jeg har vært ekvillig fegin om at jeg har hitt nøkker av bøtnum tøynum som livet i sannleika, samsværende typ boje som vi finner fra fegjernum. Og nu byr jeg til fru, ikke så som jeg skriver i et nytt bo til tøyn, men helt til som vi hørte fra opphæve at vi skulle elska hver annan. Og hette kærleikin, at vi gjør etter boje hansara. Hette boje, så la jeg som tid av hørst her fra opphavet at jeg skulle halte tikkun etter tog. Til at mennesker vidleier farner ut i heimen som ikke kjennast vi, at Jesus Kristus kommet i holde. En slik medvår vidleieren og antikristus. Være væren om tikkun selv, at jeg ikke skulle missa det som vi tar av rika, men at tid med å få fotla løn. Ein og hver som vøyker fra og ikke er støvefaster i lære og krists, han hever ikke god. Han som er støvefaster i lærene, han hever bæg fægeren og sonen. Om ein hver kommer tiltikkere og ikke kommer vi hese lærene, ta skuldtid ikke djeve honom hus og ikke byr han være velkomna. Til at han som byr han være velkomna, kommer opp i part vid honom i hans idlogjerningum. Då at jeg har nekva att skriva til tekkara, vil jeg ikke gjøre det vi papper og bletje. Men jeg vågner å komme til tekkara og tale månlige vittikon, for jeg gleder okkara må være fullkommen. Bøtnene til siste tøyne, henne utvalgte, leta helsa til her. 3. brev Johannes er. Hinn eldste til hinn elsker jeg Gaius, som jeg elsker sannleika. Elskar jeg møyen, jeg innskje at jeg i øtlund lot om å vite at jeg vel vi, og at du måst heva helsena, lukka som det var et saltøyne vel vi. Tøy at jeg var ekvillig glæver, tøy at jeg kom med brøver og vittna om tann sannleika som uit her, hvordan du først et og sannleika noen. Jeg har vi onka større glede enn hesa, at jeg høyre at bøtt møyne genga fram og sannleika noen. Elskar jeg møyen, du gjerst en av trofasta gjer og i øtlund tøy som du virkar fyrir brøvernar og teg fyrir åkunnige menn. Og teir hava vittna fyrir kyrkjefølsjennom og kærleika tøyen, og du gjerst vel og i a fremja fyrir tarra, så leis som teg samlet fyrir gode. Tøy at teg fyrir navnsens skuld at teg farnir ut, utan at teg imot nøkron fra hetningunum. Av tærre grund eier vi at teka okkon av sluk om månen, for at vi kunne være arbeidsfellavar for sannleikene om. Jeg har skrivet nækka til kyrkjefølse, men det er återfest som feien vil være fremste middelntarra vil ikke teke imot i okkon. Av tærre grund at li er, ta i komme, er minna at her gjerningar som han gjer, vi te at han bæktalar okkon vi ytlun åren. Og ikke nøgte vi hetta, teker han ikke sjølver og imot brørenom. Og taimon, som vilja gjera det, forar han og køyr det ut ur kyrkjelivnum. Elskar jeg moin, tek du ikke etter tøy som illt men etter tøy som godt Tann og gjør godt av gode, men tann og illt gjør hever ikke seg god. Demetrius hefur góan vittnesbúr af öllun og af sannleikan og sjálfun. Æsni vitje hefur hún góan vittnesbúr og þú veist að vittnesbúr okkara sannur. Ég hegi nekv að skrifa til þun, men ég vil ikkje skrifa til þun við bletju og penne. Men ég vonu kjött að sutja til og ta skulle við munnlega tala saman. Frýur veru við þær. Vinin leta helsa þær. Hälsa to vinunon, kvörjun ein särs. Hitt allmänna brev Judasar. Judas, tänare Jesu Krists och bror Jakobs, till tarra som är kattla, som elska i gode fæger og varvat Jesus i Kristi. Miskun og frigjur og kærleik er veri tikkun fyri og i rujkili og måne. Elska og tid. Ta eit av er mer ekvilja negv om at gjera skriva tiltikara om okkara felas felso, helt er mevra nøttan til a skriva tiltikara at minna tikkun om at strujast fyrir tæri trygg som einafer fyrir allar er finnjinn hinun heilavu. Tu er nekri menn hefa smætt sig inn som lengt søgjan framman undan voru innskrivar til henda dóm. Gud leysir som misbruga nægi Guds vors til ólutlig skep og evnokta okkar einasta høvdinga og herra Jesus Krist. Men tó at tit vita allt bortur ev, vil i kortni minna tikkun á, at tó i herrin hei bjarga fölkjunun ut ur Egyptalandi, tundi han søgjan tei som ikkje trúum. Og tar englanar som ikkje hilde fast vid tignsøyna, men gau upp sin egna bostad, hefur han gømt i verhaldi og i evion landjon under myrskri til doms og hinn og stóra degi. Ans og sotum og gomorra og bygdinar her om vegir tar tær og lukkan hot som heser, drivu hår og fóru etter fremmanden holde. Eru settur som ei fyrdømi, lujande refsing og i evion elde. Og korsne gjør det hese det samme. Vi til at her geng i dreimon, gjør at her holdt det overrent, vann vire herredømme og spotta dårdarmåter. Men ikkje våre i sjolver høves angelig Mikael, da han trattest vid djevelen og Mose likam, er sette fram en spottstånd, men sier, Herren revse til. Men heser spotta til som de ikke kjenner. Og vi tog som tar av naturene skilja, eins og til vittleis og djårene, for koma tar seg sjolvun. Vei taimun, tog jeg tar av djinja og kajins vei, og loppner inn i Biliams vittlo, fyrir vinningsskuld, og farnir til grunntar og kóras uppræste. Hese menn skjerine, vi kærleiksmolti i tikkara, Ta et her åsmatner sitte i varslån vidtikken og nøre etser. Ta et vattenleis skudj som rekas for vinton. Følna trø, frukta leis, tverreiser deir, riven opp i råd. Øyslier havsbildjur som skåla fra seg sine egne skån. Vildferrande stjøtnur som bøla myrskri er gømt til om atler ever. Men om hesa menn var det eisne enok, kjente mever Adame, spåaie, da han sige. Sui, herren komen visunnen heila av 20,000, til at halda dom iver ötlun og refsa alla hina godleiso fyrir öll tara godlåses versk som der hava gjørst, og fyrir öll tei høru år som der hava tala imot i honom, hina godleiso sindarar. Hese menn sluikir som knarra og klea om lagnusuna og tog enge etter gyrndonsuinun og mor tarra meler hastor år og tog suina tar viring fyrir fölkje fyrir vinningsskuld. Men tid elskau, minnes til te år som avrur tala av var herra Jesu Kristus apostlum. Ty at her sjøtet tikkun, Og i søste togjen skulle komme spottarar som genge etter sønnen egnå godløses gyrndom. Hese menn tær som valgta splitt, naturlige mennesker som ikkje hava anda. Men tid, elskar hun, oppbygge tikkun sjolv at tikkara heila av oss til trygg, bygge og heila av anda og halde tikkun sjolv i Guds kærleika, medan tid bygge etter vår Herre Jesu Krist nøye, til evigt liv. Og som skulle tid tala til rattest, ta et eir i iva, og som skulle tid frelsa, vi ta at de ruva ta ut ur eldnum, og som skulle tid vorskunna vi ötta, så at tid heta en ta kyrstlin som dolkar av holdnum. Men honom, som mentra varvaita tikkum fra falla og leta tikkum koma fram fyrir dursuina, luta lesu i fagnaie, Hinnun einasta gode, frelsara varum fyrir Jesu Krist varan herra, veri durd, hatig, vald og måttur fyrir allar ever og nu og om allar ever. Amen.
1: Vi tar til Sunnova Karlsberg, leser ur 1. Anna og 3. Johannesarbrev og Judasarbrevet.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Vi fann nu at senda sang Fagnar Løte, synger vi, fra Ebenezer i Havn. Etter opptøkket fra 16. juli 2026. Og til Imesk som lotekker vi sanger.

0: actual es que había contemplado arreglarse en el arco de Sanfán.
1: Ebenezer, ¿cuál? Bæði tykkun som eru komin her í Ebenezer og tykkun som lusta á stærabúrnum og á sjæi. Til þessi verið æsni strömt, bænlæðis af evangelisku röttuna, EVR, som en sera tykningar mikil við leikari við arbúin að bera gleðibóðskapin út. Við eru taksum fyrir að sangfagnar löttan æsni rökkur út til okkara mong og lustarar og hitjarar. Bæði heima og kring allan heimin. A special welcome to those of you who do not understand the Faroese language. We are so glad you are here. We pray that through this music and song will bless and encourage you. So welcome, especially to you also. Hjartaliga velkommen at somul. Þeir som koma að syngja og framføra fyrir okkur kvöld, som det var sett og hørt langt, så har vi harmonikavinner under løslo av Kristoffer Olsen ved åkne kvöld. De kommer spela til Atlan Felagsang. Vi har øsne en part av mannskaveren ved Ebenezer ved åkne kvöld under løslo av Olav Jökladal og Edi Smith. Og tar komme a synsja og stola Felagsang nå. Og det har vi nekvur gau Felagsang ved kvöld. Vi kommer også til å høre Magna Kristiansen, vi kommer å høre Tei av Vale, vi kommer å høre Heina Lutzen, vi kommer å høre Sveini Prestgæren, Samal Hanne og Kristoff Loggenberg og Anne Louise Møyrhøysene. Vi bjøver tykken ætlun å være hjertelig velkommen og glede okkon til å høre tykken synsja og spela for okkon i kvöld. Som sagt, omsamt alt dette vil nekvor gauur felagsangur. En praktisk upplösning hendan att huset fullt av folk i kvöld. Skulle det vara så att vi har bruk för att komma kött ut ur husen så är det flera horar och tickar av vänster suja här i det. Men till ösen är en hor här framme att han för svänning här som han sitter som är en rymningarlaj och uppe av balkongen här till högre av balkongen här är ösen en rymningarlaj. En og ena fyrr hjertaliga velkomna at somol. Nu vera vi sitande medan vi synsja at han fyrsta felagsansjen. Og sangren søvna si mer om Jesus. Og sangren nummer 1058 og nutjo songbøk Guds folk. Årene eier Fanny Crosby og han omsetter av Victor Danielsen. Lat okkun stemmo i. Gjør så vel.

Ja, takk fyrir at tit synja so vel vi. Ja, var virkelig godt. Og som vi nu skulle leggja løtena framfor i Herran, så hoks vi om det som stendur i Psalm 100, vi ørende 4. Her stendur færre inn i postur hansara. Vi takksong, vi lovsong inn i forgarer hansara. Takkje honom og love navnet hansara. Bøn okkar at Herren djever okkarna løtu i kvöld, her sangren ikkje bærtli av av vel, men øysene røkker hjørstene tja tikkum som lursta. Så vet öll vera signaie og oppbygg til hessa løt. Lætti okkom bia saman. Fær okkar i himle, vi der kom saman i kvöld, for jeg synsja ter lov og prøys. Hessa salmar som vi kom a synsja i kvöld, hefa bore mennesker oppe ui tjöknum gleie og tjöknum sorg. Og tar bera fram vi sama gaua boska om trofeste og karlokatoin til okkara. Lati okkne kvöld prysa ter av hjarta, ikkje bara vi varrum, men vi låsans gavo til toin. Signa öll som komin a spela og sinjer i kvöld, signa oisni öll som luja oa. Vi leggja løtina fra byrjan til enda og i tøynar nøyrugge armar og i navni Jesusar. Amen. Nú færa vi da røys okkum og syngja næsta sangen som essa røstan lengt bortur og en vanvirtan kross sangren nummer 131 og i nutju sangbøk hos folks og det George Bennard som orne og Victor Danielsen hefur tutt sangen. Lata hon røysast og stemmu i. Gjert velkommen.

Aferin. Det er den største avgjøren jeg tykker løven, og det var å vente meg til Jesus. Jeg helt faktisk det at jeg var gøyere nok. Jeg skulle nok klare meg selv, og ikke problem. Jeg vet at det er kvært. Jeg sa kjøtt til at det er helt gang slett ikke. Du kan godt ikke kåpe i at jeg stiller vann og ødler møvelen, men altså, jeg flembærer. Hvis du kjører Jesus, så kan alt gjøre det samme. Jeg sier jo, det er ikke ondsant av å gjøre Jesus. Nå får jeg gjødler man har løtt også. Same procedure as last year, sier Svenning. Og hvor vil han ha med å gjøre? Det skal ikke være så støft. At å Jesus er kjæle, det er ikke ondsant. Det er fantastisk. Og så vidt som å Jesus ikke kunne være glede, så var det jeg ikke. Tusen lurer, kære mennesker, hvis du ikke å Jesus, venter til Jesus, prøv han av. Det kommer du ikke enkelt. I will sing some song in English now so you will understand as well. So this is a country medley. So clap out it.

0: fyrir Magna.
1: Takk til Magna, takk fyrir. Nú ferra vit aftur að reisa okkum og við fela syngja sangin. Eitt navn yfir öllum öru navn. Sangurin við nýtju sangbók Guds fólk, 1021, nummer 1021. Og til Allan Törnberg, som hefur gjort orðinni og Peter Hamberg hefur umsett sangin. Þetta var reisa okkum og stemma við. Eitt navn yfir öllum öru navn.

Ja, ikke navn som Jesus sunget vi. Og nå får vi da høre han til av alle sinja fyrjokk. Så titt av alle, gjør så vel. Gleder jeg å høre det kommer.

God kvöld. Fantastisk at søtja sånne folk her i kvöld. Og som Magne nevnte, så det så godt å gjøre Jesus. Og derfor vil jeg også synge om. Vi har sett en sammansetning av tvømme sangen om Jesus som kom av dødja for åkken. Så enda vi vil prøve hånden.

0: Ja, skjøtt hinn søgnaste lúur skal jóa. Jesus aftur í luftinu sast, þetta er sér olvarsamt. Som við á sundinu, måttu teg að vera teg som hver enkultur av okkur som er komin, tekur som er komin hér í kvöld, som lusta, að við vanta herra Jesus, því hann fyrir að koma aftur og hann er nær. Nú fyrir við að bjóa Svein við preskæri. Velkommen. Gjør så vel, Svein.
1: Ja, god kvöld, öll. Den første sanger nok så nødtjør i Føresk og Buna. Heter en fortelljare sanger som om en person som ledd i en føreskambuna som endar en sunnede i Steinatunni. Han den fyrre vi skal synsja.

Ja, takk til dere, takk til Svein. Takk for sang og vittnesbord. Why me, Lord? Kvist det. Det stender at hvert han som kattlar av navn herrens skal være frelst. Er du kjørt av fyr, så kan du gjøre det kvart. Herren vil svære. Svære kvarien tog som kattlar av navn hans. Nu færa vi atter å synge en fellagssang. Vi færa røysast og synge av livshavsens bildtjum. Min sal var nei, av syndene tyngder var jeg. Han nummer 389 i nødje sangbøk Guds Falks. Og til Henry L. Gilmore, som hever Gjørst Årene, og Victor Danielsen hever tøyt. La oss røysa oss og stemme vi av livshavsens bildtjum.

Ja, det gott av hjärsta kunna synja at mitt atjer fallet. Og i kvillunar haun, og i møyr ut av hevet av ber. Nu får vi av bjaua Samal Hanne og Kristo Loggenberg. Hjärsta, ja, välkommen. Gleden høyra deg, kan du kjære så vel.

Ja, det var flere gav og tålegger vi og kom, og som du sier ikke. Og det jo glad for det, så har vi sånne herker her, nå vil jeg gav og tålegger reisene. Så vi får synge en sang som eider så leise av nøye gods i Eritan i Eri. Og det utrolig største kan få lov til å oppleve gods kærleika og komme til trygg og hente kærleika som vi Jesus sjølver, given okken ødlom. Og jeg kom til trykk på han og merke at han elsker meg så innerlig. Det det mest fantastiske at mennesker kan oppleve. Og det ikke jeg som er tusen lurer skal oppleve. Sammen vi oppe under kvalitet. Ja. Ikke ordentlig den, men nesten.

Takk fyrir Anna Lovisa. Så vekkert. Røre hjertet. Nu færa vi attor at røysokon og syntja sanjen tinges til av byru og av jokkast sja. Sangen nummer 622 og i nutjo sangbøk Guds Falks. Og til Birdy Bell Vincent som hefur gjort årene og Peter Haberg hefur skriva sanjen. Og þetta var sundsett hans hansinn, så kemur Svenning og lofti hafa en stuttan boska og enda løtina her. Og þá er Svenning lífur, så færa við að røysokkun og syndja til allfagra landmóðs sundsett og sunna Skæri og Peter Alberg. Så gerir svo við allir røysokkun og syndja sundsett tindjast til á Bísum.

Ja, takk fyrir Svenning. Hvar vi røys okkur og syntja til allfagra landmøyt, så skulle vi takka til okkur öllum hjertaliga som komin her i kvöld. Stora takk, og så skulle vi takka til okkur öllum som hefa gjørst hetta sangfagna var til det ikke mövilt. Takk til okkur som komin að syntja og að spela fyrir okkur kvöld. Takk til tykkun som hafa sýttu við knöttanar og sýrt fyrir tói tøknilega. Og takk til tykkun som hafa stegi við gönsni og tykkum mótur. Og svo fæfum við að takka tykkun á Sjei og Stærabúrnum og á EVR som hafa, og tykkun som hafa lusta eftir sangfagnæn herfra Ebenezer í kvöld. Vi er også en sære takksom fyrir så gode høles omstøvnar som vi har i Ebenezer, som har vært karmor om hetta sangfagna var tiltak i kvalt. Så skal det minne av utemøtene av Ebenezer-trappene som vera nu om Ålasøkna. Bæg 28. og 29. juli vera møte ute klokkan 21 om kvalt. Og etter utemøtet bjøver vi inn i Ebenezer til en drekkamon og et prat. Og til kunne kunne det gå nærre om tiltøkene av ebenezer.fo. En øyne for hjertens takk for at du så må. Og for innsatt det kunne ødelen øyne gøye avlesøk. Nå røyses vi og synsja til allfagra landmøtt. Sangeren nummer 1504 og sang for godsfolk. Tack för att du har lyssnat.

Vi har sendt en sang Fagnavarløte, synger vi, fra Ebenezer i Havn. Dette var en opptøkker fra 21. juli 2026. Og det var imensk som lovtøkker vi sanger. Dette er Tjei. Vi høyrast.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Sunva Karlsberg, Fyrsta, Anna og Tríja Johansar brev og Júdasar brev.
1: Hitt fyrsta almenna brev Johannesar. Fymti kapítul. Hvert hann som trúir at Jesus Kristus føddur av Gud. Og hvert hann som elskar færin, elskar eisne tann som føddur av honum. Av hesum kennar vit at vit elskar Guds bøtt, tøy vit elskar Gud og halda okkun etter bói hansara. Tøy at hetta kærleikin til Guds at vit halda bói hansara og bói hansara ikkje tung. Til at alt som født av gode, vinner sigur av heimnum. Til at hetta kærleikin til Guds at vit halda bói hansara, og bói hansara ikkje tung. Til at alt som født av gode, vinner sigur av heimnum. Og hetta tann sigur som hefur vunnið av heimnum, trygg okkara. Hver tann som vinner sigur av heimnum og tann som trur at Jesus Guds sonur? Han tann som kommet vid vattnet og blået, Jesus Krist. Ikke vid vattnet noen ene, men vid vattnet noen og vid blået noen. Og anten tann som vittnar, tog at anten sannleikjen. Tog at troi te som vittna. Anten og vattnet og blået, og hese troi sammeint til eitt. Om vi tar imot manna vittnesbordet, ta Guds vittnesbord større. Til at hette Guds vittnesbord at han vittna om sonsyn. Tan som tror av Guds son hever vittnesbord noe seg selv. Tan som ikke tror gode hever gjørst han til liknare, tog at han ikke hever tro at han vittnesbord som god hever vittna om sonsyn. Og hette vittnesborden at god hever givet okkon evigt liv, og hetta løyvi i sinni hansara. Tann som hefur sonen hefur løyvi. Tann som ikkje hefur Guds son hefur ikkje løyvi. Hetta hefur skriva til tykkara fyrir at tid skulle vita at tid hefur evigt løyv til som tryggva av navn Guds sonar. Og hetta ta treste som vi hefa til hansara at om vi bya om okkurt etter vilja hansara, ta høyrer han okkur. Og om vi vita at han høyrer okkon, kvært vi så bya om, ta vita vit at okkon vattar ter bønner som vi tar bya han om. Om ein kvør ser brorsun gjera synd som ikkje til deia, ta skal han bya og han skal gjev honom løyv, ta vil si at taimon som ikkje synda til deia. Til synd til deia. Fyrir henne sigi ikkje at han skal bya. Öll óratvísi synd, men til synd som ikkje til deia. Vit vita hvert hann som føddur av gode syndar ikkje. Men tann som føddur av gode verar heldur seg sjálvan og hin ytli nemur hann ikkje. Vit vita at vi av gode, og allar heimren ligger i hinn ytla. Men vi vita at Guds soner kommet og hefur givet okkur skin, så vi kunne kjenne hinn sanna. Og vi i hinn sanna og sine hansara, Jesus Kristi. Hesen hinn sanne god og evigt liv. Bøtt møyne, være tikkun fyrir av godunum. Anna brev Johannesar. Hin eldste til hina utvalde fru og bøtten hennara, som i eldste sannleika, og ikkje einsamadler, men eisne öll som heva åsanna sannleikan, fyrir sannleikans skuld, som veri verandi ui okkon og skal vera tjo okkon atlar eivir. Nåje, miskun og frigjur fra gode feir og fra Jesus Kristi, sine feir sinns, skal vera vi okkon og sannleika og kærleika. Jeg har vært ekvillig av feien om at jeg har hitt nøkker av bøtnen tøynen som lever i sannleika, samsværende til båje som vi finner fra feien om. Og nå byr jeg til, fru, ikke så som jeg skriver i et nytt bå til tøyn, men helt til som vi hørte fra opphavet at vi skulle elske hver annen. Og hette kærleiken, at vi gjør etter båje hansere. Hette båje, så la jeg som tid av hørst her fra opphavet, at de skulle halte tikkun etter tog. Det at mennesker vidleier farne ut i heimen som ikke kjennes vi, at Jesus Kristus kommet i holdet. En slik medvår vidleieren og antikristus. Være væren om tikkun selv, at de ikke skulle missa det som vi tar av rika, men at tid med å få fotla løn. En og hver som viker fra og ikke er støvefaster i lære Krist, han hever ikke god. Han som er støvefaster i lærene, han hever bæg fægeren og sonen. Om en hver kommer tiltikkere og ikke kommer vi hese lærene, ta skoletid ikke djeve honom hus og ikke byr han være velkomna. Til at han som byr han være velkomna, kommer opp i part vi honom i hans her etlogjerningom. Då at jeg har nekva å skrive til tekkere, vil jeg ikke gjøre det ved papuret og bletje. Men jeg vågner å komme til tekkere og tale månlige vittikon, for jeg gleder dere må være fullkommen. Bøttene til siste togene, henne utvalgte, leta helsa til her. Tria brev Johannes her. Hinn eldste til hinn elsker jeg Gaius, som jeg elsker sannleika. Elskar jeg møyen, jeg innskje at jeg i øtlån lot om å vite at jeg vel vi, og at du måtte heve helsene, lukket som til jeg var et saltøyne vel vi. Til at jeg var ekvillig og glæver, til jeg til å komme brøver og vittne av om den sannleika som ut her, hvordan du først et og sannleika nå. Jeg har vi unga større glede enn hese, at jeg høyre at bøtt møyne genga fram og sannleika nå. Elskar jeg møyen, du gjerst en av trofaste gjer og i øtlån tog som du visker fyre brøverne og til fyre åkunnige menn. Og der har vi vittnet fyre kyrkjefølgene om kærleika tog, og du gjerst vel og i å fremja fyre tarra, så leis som det samlet fyre gode. Du gjerst det fyre navnsens guld at her færner ut, utan at jeg er mot nøkron fra hetningene. Av tære grunn eier vi at teka okkon av sluk om månen, for vi kunne være arbeidsfellever for sannleikene. Jeg har skrivet nærke til kyrkjefølget, men det återfes som feien vil være fremste middelen tære vil ikke teke mot okkon. Av tære grunn at det er, da jeg kommer, jeg minner at her gjerninger som han gjør, vi til at han begtaler okkon ved ytlån årene. Og ikke nøkter vi hette, teker han ikke selv og imot brøren. Og teimen som vil gjøre det, forer han og kører det ut ur kyrkjelivet. Elsker jeg min, tek du ikke etter tog som illt men etter tog som godt Tan og gjør godt av gode, men tan og illt gjør hever ikke seg godt. Demetrius hefur góðan vittnesbúr af öllun og af sannleikan og sjálfun. Æsni vitið hefur hún góðan vittnesbúr og þú veist að vittnesbúr okkara sannur. Ég hefði nekv að skrifa til þun, men ég vil ikki skrifa til þun við bletju og penni. Men ég vonu skjött að sutja þeir og þá skulle við munnlega tala saman. Fríur verið við þær. Vinin leta helsa þær. Hälsa till vinnunnen kvörjun ein särs. Hitt allmänna brev Judasar. Judas, tänare Jesu Krists och bro och Jakobs till tärra som är kattla, som är älska i gode färger och varvat Jesus i Kriste. Miskon och frigör och kärleik är värd till konfire och i rujtjelig och måne. Älska och tid. Ta det här var mer ekvillan nekv om att göra skriva till tikkara om okkara felas frelso, helt er meg vera nøttan til at skriva tiltikkara at minna tikkun om at strujast fyrir tæri trygg, som eina fyrir allar er finnjen hinun heilavu. Tøy að nekri menn hefa smætt sig inn som lengt søgjan framan undan voru innskrivar til henda dóm. Gud leysir som misbruga nægi Guds vors til ólutlig skep og evnokta okkar einasta höfdinga og herra Jesus Krist. Men tó að tíð vita allt bústur ef, vil ég kortni minna tíkun á, eða tó í herrin hei bjarga fölkjunum út úr Egyptalandi, tundi hann sújan þeir som ikkje trúu. Og þær englanar som ikkje hildu fast við tíknsuna, men gói upp sunn egna bústa, hefur hann gömt í verhaldi og í evjón landjón undir myrskri til dóms og hinn og stóra degi. Ans og sotum og gomorra og bygdinar her om vegir tói þær og lúkan hott som hesir, drivu hór og fóru eftir fremmanden holdi. Eru settur som er fyrdömi, lujandi refsing og evjón eldi. Og kortni gjeri hesir það sama. Vi te at her gengu i dreymun, gjer at her holdi óreint, vann vira herradömi og spotta durdarmottur. Men ikkje voa i sjálfur höfusangeli Mikael, da han trattist vid djevelin og Mose likam, a seta fram en spottstóm, men segi, Herren refsi te. Men hesir spotta te som ta ikkje kjenna. Og vi tui som tair av naturene skilja, eins og þeir vittleysu djórunni for koma þær sér sjálfum. Væi tæmun, tui að þeir að gynja á kvæins vegi og eru loppnir inn í bíljams vittlu fyrir vinningsskuld og eru farinir til grundar í kóras uppræsti. Hesi menn eru sérinni við kærleiksmolti í tikkara, þá þeir ósmatnir sýtu í værslum við tikkum og nöra eðsær. Þær eru vatnleys skudj som rekast fyrir vindun. Fölna trö, frukta leys, tverreiser deyr, rífin upp við rót. Öyslýjar hafsbildjur som skóla frá sér sinna egnu skóm. Vilferandi stjötnur som böla myrskri er gönt til allar efir. Men hesa menn var það eisni enokk, kjendi með avur Adami, spúaði þá hann segi. Sui, Herren er komin vísunin heila og 20.000 til að halda dóm yfir öllun og refsa alla hina gudleysu fyrir öll þara gudlösis verk som þær hafa gjörst og fyrir öll þær höru orð som þær hafa talu í móti honum hini gudleysu sindarar. Hesi menn eru slúkir som knarra og kleja lagnusuna og tók engi eftir gyrndunsunum og múur tæra meðalur hástór orð og tá svinna tæra víring fyrir fölkju fyrir vinningsskuld. Men tít elskáðu, minnist til þeir orð som áverir tala af var herra Jesu Krists apostlum. Því að þær sötu tíkun. Og í sustu tújun skulu koma spottarar som genga eftir sunnum egnu gudlósis gyrndum. Hesir menn er þær som valda splít, natúrligar mennesjur som ikkje hafa anda. Men tíð, elskáu, uppbyggi tíkun sjálf að tíkara hælavast og tryggf, byggi og hælavun anda og haldi tíkun sjálf og Guds kærleika, meðan tíð búi eftir vars herra Jesu Krist nægi til evigt lúf. Og summi skuld tíð tala til rættist, þá er þeir eru íva, og summi skuld tíð frelsa, við þeir at þið rúfa þeir út úr eldnum og summa skuldi þið vorkunna við ötta svo að þið heta en það kyrstlinn som dolkar er á holdnum. Men honum som er mentur að varvæta tykkum frá að falla og leta tykkum koma fram fyrir dúrsuna lúta lesu í fagnægi hinn einasta gúti frelsara varum fyrir Jesu Krist var hann herra verið dúrt, hátign, vald og móttur fyrir allar efir og nú og allar efir. Amen.
0: Vi tar til Sunnova Karlsberg, leser ur fyrsta Anna og 3. Johannesa brev og Judasa brevet. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.